Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvalu Prester skriver og leser morgenlesteren, som giver salmer nummer 124. Herre, bøt mot ringa sin. Det var salmer nummer 124.

0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Marianne Kovalløy prester skriver jeg og les.
1: Klokkan tutsjo, og skrønne nå popversteren. Hette sending til Jakob Magnussen.
2: Popversteren.

0: Ja.
1: Birta, vi er etter først. Birta, hva er det sånn grunn?
2: Ja, jeg vet ikke hva det er eye of a tiger.
3: Det er helt utrolig som du er god til disse kappingsene her.
1: Hva har du kappet spør, Birta?
3: Nei, hatt av er kanskje forlatt, men man kanskje kan flere mer enn næste fyr.
1: Altså, vi fikk ja. Skådskækene for den første sannsjen, det var alt for torr først, men hatt av klarer du å tippe.
2: Ja, hatt av er ikke så hormoner, vi hatt av er løgnet var med den var jeg fengt.
3: Enda første.
2: Ja, enda første,
3: ja. Jeg burde kanskje ha gjort det, sånn til meg på sjur, jeg kom til jeg snakket kors tempo i ordet lengt nye, men så er du kanskje ikke klarer det. Hade den nog klar dig. Klar
2: ja.
3: Så vi må nästa fär Kristina så.
1: Ja. Må, ja. Så måste vi kanske att kan fler då lyssna bättre men men öll för en till Locko Birta. Du har väl
3: Du vann jag gav kort 500 kronor för FK och Daniel stora tack för att du varst vi och vi får att köpa för sig kappen snart så nu har du tagit firmonen till höger runter. Och du välkomnar in efter när för.
4: Ja.
3: Takk for at du er ved, Akon Daniel.
1: Ja. Og Birta, du hunger bare uen og lødja træt, så fratt du mer av hos to første fædre gav oss nå.
3: Nemlig, ja. Til å gjøre vidt, vi får bare vore ved senter av tonelage, og så venter vi dette til din, Birta. Det her er sikkert eisen en sanger som du har klaret gitt. Er det kan?
2: Ja, absolutt.
3: Jeg heter Dua Gunja. Ja, du er velkommen.
1: Mikrofonen er tøyen, Birta.
3: Nei. Tusen takk for at du meldte deg til. Og Birta, du bor jeg bare vi. Så prater vi litt om hvordan du får fædre gavkorten.

0: Mest strømte sanger.
1: Dat her?
0: Annet noen.
1: Ja. Det var en veldig god sanger.
0: Ja, og just. Blinding Lights, vi. The Weeknd. A24.00 her strømmer inn ved SMS-båen. Og jeg vil fortelle hvordan godt vever de har det her som de er. Alle er sånn i havn, og her tjokken pekker ut, altså Mjørsten, han blir bare tattere og tattere,
1: ja. Ja.
0: Men du skal så til Vestmann her. Man kan jo skrive inn forresten, men her blir alltid veldig godt vever.
1: Jeg har faktisk hukt, og her ser ut til å være sånn, det husker ikke det.
0: Nå.
1: Men det er nok, det vet jeg ikke. Det er klart opp nå. Ta er for frøs for å klare opp.
0: Nemlig, ja. Men det kan skifte så øyelig kjøtt. Jeg skriver her, og det må nok være til at vekker er så godt, at vi var i ferie lykke og nær til gang og vester etter Venom. Jeg har ikke kjent lykke her så heit. Så det er ferie tivende til Venom. Ja.
1: Oh,
0: ta er det heit. Annars var det eisende det her vi spillplåsen som vi snakket om, Janne. Kristina,
1: ja.
0: Jeg skriver om at forhandlingen til Dianu i Saltangara et alvorlig godt spillplass.
1: Ja. To, Eivind. Jeg har faktisk en kjære at jeg har visit Ronavik. Så vi kunne kanskje bare spørre oss om spillplass.
0: Oh, ja.
1: Jeg snakker at hva for hendte her? Nå var det angst som tog seg om at det er Laksatorje.
0: Ja, det var en dårlig som skrev inn og spurte om vi kanskje kom til Rintja, eller for fætter av Visse Dronavuk, her er det her tiltaket Leierdein.
1: Ja, Halleskrein akkurat kommet ut, så det ganske opplagt at jeg vil takke deg inn.
0: Det aldri godt vi kunne gjøre, om man har løtt det, tar vi færre gongt vi master sang.
1: Årsak, jeg kan makke en sms på inn. Jeg heter James Victor Vestmann, jeg stender totalt havnavever i Vestmann i det. Ja. Det er mest så det mjørst.
0: Aller helst, ja. Ja. Det är en som skriver här till Iveskutja och Mjörsk och i Lopra och till och där vi är i Adlande. Adlande är en annars i brännande sol i Funninja. Så jag vet inte, alltså, hvis man har färgångstämmen så är det till ett annat stämmen att gå för in och så att jag ser VU-kameran.
1: Ja, ta är Faroe Island Live.com. Jeg halte æstig å være skrevet Faroe Live, så kjem du av steg. Jeg halte æstig en app, og det er faktisk øyelig smart, du kan bare suttje vekse, og du har æstig disse kameraene som sett kring alt landet, og så sørst du faktisk akkurat hvordan vekse bare nå.
0: Ja, det er godt hos godt, og armene stinker i setjen og fører steg, bare et rangt stedet.
1: Jeg vet æstig, jeg har noen bølger av Facebook som heter hvordan vekse.
0: Ja, hvordan vekse Faroe Live, eller hver er godt vever ut Faroe Live.
1: Och short. Och den.
0: Nej, ja. Jo, jag nu då säger det.
1: Ja.
0: Jag håller att det är limmer som bult någon.
1: Ja, och vi här alltså vi kameran så sårt öll för en akkurat hur så växer. Så det är också snällt.
0: Utifrån SMS-kibanden så kommer vi det kvoss så vi är hade gott stäfest att Ferman i bilen och sätter sig i bilen och kör norr efter för att lägga solen så ska man nog finna henne.
1: Ja.
0: Alltså här är sol nekvastan norr för det. Det är ganska anker. Akkur mjørska hål ångstene, lykka som her i havnene.
1: Ja.
0: Og mulig kan man eisne en dag bære færre og ærger hvis man i havn. Det var det ångst som passet opp.
1: Ångst som passet opp, ja.
0: Vi da som ringte trygg for at vi her er altså, tjukt ved mjørska utenfor.
1: Ja, altså velpast det. Her er bare grått. Her ser man ikke, man ser ångst for gammel nå.
0: Mm.
1: Så.
0: Nei. Men leier deg innsikt for å være godt vever ta og i Laksatorje ver og i Ronavik og ta for å vite at fratta sent om her om Om man har løtt det.
1: Ja.
0: Og den glødje lortstaren har jo kanskje lagt mest til at klokken er ferdig av 2.
1: Det er hun.
0: Men vi husker at vi kunne gå til Eron til sending nå, så vi da finner vite at vi er velkommen. Vi da faktisk enda har finnet ikke avheten fra omkron som er sånn drakkere enn vidt her av stånden om at sende oss en langere.
1: Ja. Halde det om du eller vel dere prater jo her.
0: Og
1: helt det kanskje at...
0: Så kan det være at han har sendt ikke sånn, så sier han, halde det kan bare til
1: om her en av time.
0: Ja, ja. Nå skal det helst bli en venn.
1: Nei.
0: Men,
1: vi gjør ikke noe som du ikke det, og...
0: Det gjør vi, og vi får altså, frattes ikke mer om hva hender i Ronavuk. At han har vidt hørt et først sommerhit, halde jeg tror jeg sier.
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke bare et sommerhit, han kom ut for Nikon Arnsøyen, han var et
1: skal jeg alltid kjita?
0: Et utdrivsitt, han var årsens utdrivsitt enda.
1: Er det som jeg skal kjita?
0: Jeg halte jeg skal prøve hva han fra Arne, du kjita.
1: Ok.
0: Ja, du klarer kjita.
1: Beina vi.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å ha sånn ikke etter sin sannsjon. Jeg sa det.

0: Birta, vi etter først. Birta, hva det sånn grunn?
1: Ja, jeg vet ikke hva det eye of a tiger.
2: Det det helt utrolig som du skal utlese kappingsene her.
0: Man hører du kappas baby, Birta.
2: Nei, hatta vær kanskje forlatt. Vi må kanskje kamflere mer enn neste fyr.
0: Altså, vi fikk skådskækene for den første sannsjen. Det var alt for tår først, men hatta klarer du å tippe.
1: Ja, hatta vær så store måneder. Vi hatta bare løgn og varme nemmer jeg fengte.
2: Enda første.
1: Ja, enda første,
2: ja. Jeg burde kanskje ha gjort det, sånn til meg og bursur. Jeg kunne gjøre sånn kors tempo i ordet lengt nye, men så du kanskje ikke klarer det. Hade du nog klarat det?
1: Nej.
2: Så vi må nästa färg, Kristina. Så.
0: Ja. Må, ja, så må vi kanske att kan fler att lyssna bättre. Men ödlig för en till Lokko, Birta. Du har...
2: Du var med gav, Karsta, 500 kronor för FK. Och Daniel, stora tack för att du varst vi. Och vi får att kippa för sig kappen snäter. Så nu har du tagit en firmånen till Höverönter. Och du välkomnar inte efter den här färg.
3: Ja.
2: Takk for at du er ved å komme, Daniel.
0: Ja. Og Birta, du hunker bare uen og lødja træt, så fratt du meira gos to først fædre gav gos nå.
2: Nemlig, ja. Til jeg gjør det, vi får bare vujer ved senter av Tonelager, og så venter vi dette til din, Birta. Det her er sikkert eisne en sanger som du har klaret gitt. Er det hva?
1: Ja, absolutt.
2: Jeg heter Tonelager. Ja, to velkommen.
0: Mikrofonen er din, Birta.
2: Nei. Tusen takk for det, at du melder deg til, og Birta, du bor jeg bare vi, så prater vi litt om hvordan du får fædre gavkorten om.